Bio je ovo četvrti koncert za obou, čembalo i violu Michela Pignolet de Monclera. Obou je svirao Jacques Van Bilj, a čembalo William Christie, bas violu Ariane Moret. Slijedi kapriz bask Pabla de Sarasate, a klavir svira Itamar Golan, na violinu Maxim Vengerove.

Itamar Golan i Maksim Vengerov izveli su Kapriz Bask Pabla de Sarasata. Slijedi arija Konstance iz trećeg čina opere Ricardo Primo Georga Friedricha Händla, pjeva Lisa Seffer uz barokni orkestar Filharmoniju, ravna Nikolas Magegan.